0: don basa ombe ta de tu kwe itara bisi ta de amena 584
1: Ne mando a tu muni, ne yo tagesita de

don do sa kombe ta de tu kwe itara bisi ta de amena 584 ne se de du wo tuma na sa chelo ne le papisa ne me bala falo wolo lowolo me bala fale wa fula soro la sa Jatigi ke fede, I kumbeta kodivare. Jatigi ke ya fode, a kunga na tabane. Ingu jatigi ke kaneto, kumbeta, a kunga papie mandaba. Ingu papie dafara, eya mewa, a desere, a yesire di nema.